0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبع الرضوان والتمكين yen mbokki julit yi mbokki talibé yen nga xamné yen nga bayyi xel sen web tv al asr touba ma ngi len di nuyu di len ziaré di len balu aq di len bal aq di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole nu jéggal suñu bakkar té xir ñu ci ak ñub té saxal ñu ci barké serigne touba khadim rasoul mbokk yi al asr touba ñewat ni ci sen émission great figures ñu fassiyéné agalé émission bi nga xamné ni sékkon nañ ko ak serigne cheikhouna diop Serigne Cheikhouna sunu émission bi wessu waxtanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mamadou Lamine waxtan tam ci am njangam njangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekkewon ba fofu lañ yamone tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laqko légi nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul sëriñ bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun le men ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñoo ñi bayyi xel di rafetlu lool jotta yu melni tay sam sun borom tabaaraku ta'ala bu baaxa baax di ñaan mu nangul no lepp lo xamné ni rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekke woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bu mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bu mag bi ndax bim gënee àdduna ba nim amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la andut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni ba ni sëriñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqlikoowuñ benn yoon ba ni sëriñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko suñ borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuy dina boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeenti bayit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rrahmani rrahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu wa qad kaana yadri annahu laysa yabadu fa chammara yarca min rida allahi maqtadat awaamiruhu mislu lmanaahi wa yumhidu wa yanha an ilfahsha wa yaamuru bilhuda ويأتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جيرم نيانت بيديو لا تي ديف موي بيديو داو يرام سي غاتال ريك دا سي وانانه سيرين بي دلنا سي بوروم واي جاماغي نونو بو خامني مانام دلنا سي بوروم بيغا خامني موم ريك لا دان جام واي ناكا جيك خامون ناني دوفي ساخ du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa bëgg woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam danaan digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te dawul teegal maanaam te dawul teegal mu nekkoon kennul diine giiruk ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ aqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanañ ko sàmm moom itam gis na aqi njureel gi mu leen jur ba daana ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne buñ xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seen dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njariñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkoon naataa nga ci ñoom, nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal. Mu ne waaye dem na, waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des. Kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñu bakkan dem te moom mu des. Waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoo wu leen, nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfanteeg jaam ñi. Mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu wu nekk muy dikk dikkee ci nun, foofu la yemale marsiya bi. Ginnaaw bi nga xam ne noppi nag sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon, nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa. Am nañu wax ne ci ndigalu suñu mbir Moustapha la fa demee woon sanc fa, nga xam ne am na fa ay at yu bari féeti woo fa jàngale dégg nga ak jaamu yàlla bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon. Ginnaaw bi ilimaat bi nga xam ne moo daan jiite ci Jumaa Ndiarem defe naa sëriñ Afiatu Mbacke la bu ma jumut daal di nelaw suñu mbir Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Ndiarem daal di amee Jumaa Ndiarem taxawe ko di ko jiite. loolu itam sax na ci diir bu yàgg, wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Ndiarem. bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kaamil. Daare Kaamil barab la boo xam ne sëriñ bi da koo xaroo woon ngir bis bu set ñu fa wàcce ay kaamil alquran ay nangami yoon ci bis bu nekk. loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Ndiarem. bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi suñu mbir Moustapha di liggéey Jumaa Touba, nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof dégg nga di ci soññi taalibe yi. bismillahi arrahmani arrahim yaa fattaahu yaa alimu yaa xabiru déglu leen ma ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf di day waame wow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gan neena leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi seex wallu leen jël jëlooy tax lu lii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fëcëri ña foboon ku fa soo dem bu ne fii na fi ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon xaajo yi du ñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na ku yuwaaru kat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku fasoo texe day tef danaa tefle leen danaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñee na leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit te doy sant leen topp leen ndigalam te baxit ak tereem kon na ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis dajaleen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy laxam leble leen bu ñu noon nomm tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nomm leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbalente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh santu leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamu ala mursalin walhamdulilahi bayit yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi sëñ mën Moustapha di liggéey Jumaa Touba. bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof. yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a noddu ci liqaay ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam loolu bu demee ci téeréem bi mu tudde taarixu binaa il masjid bi Touba dana gën a leer incha allah. bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëñ bi ci zahir féete gum féete woon ak sëriñ Basirou ci liggéey yu bari yum daan taxawe ci barab bi tudd albaqaatul mubarak ci Ndiarem ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Ndiarem lépp dañoo jaxasoo woon bay benn. bokk na ci liggéey yooyu nag alfulkul mashun bi nga xam ne moo ko daan jàngal sëriñ Basirou ci Ndiarem weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xam señ moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xam ne mom la señ bi teunké lén ci aya alquran yi nga xam ne mo ci dajale lu bari ci ndigalu señ basiru señ basiru netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaayu señ bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defe tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudlay min khassida ci diko yekati bi nga xamene yalla dogal na serigne bashiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlay min ñep ñu delu seen borom serigne mustapha bashiru mi nga xamne moko wutu da tan kenn ci ak njabotam ñu diko wax serigne tafsir job nga xamne moko dan jang moko dan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek señ muntaka mi nga xam mo fi nekkal señ bashir mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba nga fenk ak aso kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu mu ta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam señ bi ta muy lo xam ne lu wara xam le la lum gis na ne bu ko xamale talibe yi dana len amal jarign lepp bind nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xamné mom la talif jëmele ko ci serigne bi ak ñi nga xamné ño andon ak serigne bi di talibe yi ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siiw modi irwaun nadim min azb hubbil khadim ndax dañu wax né borom xam xam dañu wax né man arraha waliyan fa ka annama ahyahu kep ko xamni tarixal na waliyu manam waliyu bayiko na fi musuli wat ay jaar jaaram leral ko bind ko jangal ko nit ni ban xam ko dafa melni dafa indi wat jëm manam jëmam nit ñi diko gis di roy ci mom di jaluñu ci mom lolu taxna mu bind ci mom lu bari téré bi ci gëna siiw nak muy irwan nadim min azbu bil khadim nga xamni téré bu yaatu la bu amu ñariñ lu bari bari xam dako tambalé ci ganak aduna sëriñ bi ak famu jaar ci walu njangam ak bi nga xamé né mi ngi jàngé ci wajuram ak bi ni wajuram génné aduna ak bi wajuram génné aduna nim taxawé ak nim doxalé ak fi yoonu murid juddo ba ci tukib geej gi lepp indi nako ba nim del ci waté ci réew mi ak famu jaar fep ba nim démé ci tukib ñaarélam bi muy gannar ba nim fa joggé ñew ci yeen ak nim nekké won ci ndiarém ba nim wuy jabaron lepp indi nako buntu ba ca mujj itam mu jaglél ko xéré yi nga xamné mom la mag ni jamonante won ak serigne bi xéré ci mom xamna ñepp mansé nañ ci wanané moy serigne l'islam di serigne wa l'islam téré bi nak jëlé na rek am gi mu am solo ak li ci nek nim yaato ak ñariñ li ci nek wayé itam day liggé bo xamné borom da ko nang ci kaw ay tektal yu lèr jëlé na ci serigne salihou touré metu do autouram ci émission bbs rek mu wax né jamono yi mi jang ci mom ci ndiarém dafa am benn bis kër gi jommi lañuy wax ci wolof moy lak ak lak xew fa fekk baba mom fekk ko fa da gënon julli ji tisbar wala takusan ci juma yi ndiarém ci nga xamné defena takusan la wax bi nga xamné julli na bay gën ndaw dogalé ko néko kër ga day joj manam jommi na may lak way né bimu ko waxé fim taxaw rek la né groupe ag souf dal dina len de mang len ko yegal kër ga day lamuy yaatu len deng manam len dong la fa am itté ta modi liggéey bobu may liggéeyal serigne touba muy téré bi té bobu mi talif irwaun nadim mu né téré bobu dé bu féké borom nangou nako fi lamay fék ta du lak dara du ci sik bu féké nak lak na dana xamné lamay tan wax lépp dara amu ca wayé barab bu sori wu dara kër ga ñu diko wax ciunen xombal fa lañ fora téré ba kenn xamul lu ko fa yobbu ñu ñew yit ko fofu mu tok mu jël ko diko taf ci ab dënam ak diko foon di wax naan li dé bu lakkom mané xawma dara lolu kon tektal la ci né liggéey bu borom nangula bok na ci ay talifam it alminahul miskiya fi alkhawarikh albakiya momi tam téré bu am solo la lim ci waxtane moy lén ci kharbaxi serigne touba nga xamné yenn yi ci digam ak manam digam la won ak serigne bi sen digante ñom ñaar yenn yi tam ci talib yi nek ci rewmi yenn yi ci kilifa yi dina yi nek ci rewmi digam ak ñom yenn yi naari gannaal yi ci digam ak ñom nga xamné netal na ci lu mat fanwéré xissa ak juroom ñatt bokk na ci ay talifam it téré bu ñuy wax ighna'ul adim fi khabaya awradil khadim téré bobu itam téré bu yaatu la mi ngi ciy waxtaane werduy serigne bi ak secret ya ca ne téere bu am solo la moom itam, téere bu yaatu la. Manes na ne sax moo ëpp iraaw na dim wala ñu tolloo. Bokk nañu itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax taarixu binaa il masjid bi Touba, nga xam ne téere boobu moom histoire jumaa Touba la ci nettali ci ni ko sëriñ bi santaanee ak la mu ca digee ci aw yiw ci ku ca jëf dara ak la mu ca tëkkoo ci aw ay ak musiba ci ku koy jéem a gàllankoor ak tàmbalit liggéey ba ak kilifa ya fa teewoon ci njiital sëriñ Moustapha ak dara ci seeni jikko ak seeni melo. Yal na leen sunu borom dollee gërëm. Wax na ci it yaatuwaayu jumaa ji ñaata meetar la ak guddaay bi ak keno yi ak xóotaayu fondement bi, loolu lépp indi na ko ci téere boobu. Bokk na ci ay taalifam itam téere bu ñuy wax xutbatu wam sasin. Téere bi nag téere la buy waxtaan yu sëriñ bi mujj def ci mbooloo ak ay fanam yu mujj ba ni mu tànne dëkkaale yeeg boroom moom sëriñ bi ak ni ñu ko indee Touba ci njiital sëriñ Basirou. Bokk na itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax an nubzatul mubaraka. Téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seeni jëf ak seeni ngëneel. Te it bare na lu mu junj ci beneen téere te foofu lay gën a leere. Téere yooyu kon mooy yi nu xam yi nu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci sëriñ bi ak ñi àndoon ak sëriñ bi. Loolu lépp nag xam gu mu xam ne xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba te xam ne lépp liggéeyal sëriñ bi la moo taxoon mu di ko taxawee. bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci sëriñ Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noonu la amee. li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere. waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jógee sëriñ bi wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak sëriñ bi ci laa ko jëlee. kon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ jëmee woon ci wàllu taalif yi.
0: Jërëjëf sëriñ Cheikh Na ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ci bi nga xam ne noppi naa gis sëriñ Touba ci wàllu gi mu féete woon nga wax ci jàppale gi nga xam ne nii jàppale woon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha ci di ko jàppale ci wax ak ci jëf ba sax andi ci xasiide goo xam ne nii woy na ko di ñaax taalibe yi di kañu. maa di kañu xam nga kañu bokkut ak ndamu. ndamu mooy ni mbër yi def te xasiida gi mu ko wax bi mu ko defee sax mooy baxru mutadaarik. nga xam ne mbër yi dañ daan naan fa ma jaar ku fa jaar taq ban. nga xam ne xam mooy ndamu. kañu nag mooy da ngay jaaj ji nit ñi ngir ñu góorgóorlu ci baxru boobu. gis nga ci la jàppalee sëñ Modou Moustapha ci di jaaj ji nit ñi ngir ñu ñëw ci liggéey bi muy woote. da nga dégg mu ne déglu leen ma malaabire leen xam nga loolu moo tolloog fa ma jaar ku fa jaar taq ban ci ndamu. waaye fii nag ci kañu la kañu nga xam ne ci woote ci liggéey. déglu leen ma malaabire leen diine laabir la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéene leen lef li day waame wow doga leen. dégg nga Cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay ci jumaay góor gu baax teele leen. dégg nga noonu la ko toppee Moustapha mi nu gën nee na leen man taxaw naa ci tey ay ca leen gars yi Cheikh wàllu leen. noonu la ko toppee ba ci mujj ga mu ne wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind it ba fi yéen jàng leen wasalaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ngërëmam nel amin julli naa ci yonen ak ñooñam ak ku leen topp fii ak feneen. xam muy way yu neex yoo xam ne nii yu rythme la ci baxru bu am solo bu neex a neex. andi nga itam ci ay taalifam moom ñi nga xam ne taalif na ko bokk na ci itam li nga xam ne mën nañ ko ci gën a jàngate rek mooy xissa boobu nga nettali ci bi kër gi jommi. loolu mooy wan ne sëñ Touba nangu na liggéey boobu muy irwa na di mooy téere boo xam ne nii kenn mënta wax ci yoonu murid kenn mënta bind ci yoonu murid di ko teggi foog nga ñëw ci moom mooy lu am am solo. kon sëñ Cheikh Na bala ñoo ñëw rek kon ci wax maanaam laaj lu jëm ci ak jagleem yi nga xam ne nii nekkoon na ci digganteem ak sëriñ Touba wax ci jagle yi nga xam ne nii Cheikh Mahamadou Lamine Diop amoon na ko ci sëriñ Touba.
1: waaw kay jërëjëf suñ Lamine. kon ñu ñëw ci jagle yi nga xam ne moom la ko sunu borom xéewali woon ci sëriñ bu mag bi. jagle yi nak buñ ci wax lenn ci yi nga xamne mom la da netle rek mom lañ ci indi naka jekk mom xam nga alquran dafa wax ne wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim kon lolu ngene lu ko sun borom defal señ bi rek lañ ko meuna tuddé barna lool nak luñ ci da netli e di ci sante yalla ndax alquran ma wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ta luñ ci da netli da lan wax ne bok na ci lima yalla xewale ci señ bi nangam ak nangam legi kon ngir sante lako ci yalla ñu netali ci rek aslef ngir ñu man ko jariño mi ngi netali di wax ne amna benn bis serigne bi di leen bindloo ñu nekk ci bindukaay ba moom ak ay moroomam lenn ci ay moroom ñu nekk di bind ba yàgg nee na asamaan si xiin xiinuñul kukk di ngelaw ba mu yàgg nee na ngelaw li tar lool ba mujj ñuul kukk nga xam ne daanaka kenn gisatut sa morom boo tàllee sa loxo sa doo ko gis nee na loolu yóbbu ko ci muy xalaat mbiru mbàmmeel ak lëndamaay baag xataay baag ñaari melaayka ya fay laaj ak seen melokaan wu doy waar woowu ba jot cee wax ci ay bëyit loo xam ne wax ko sax ci awlaamiñam ci xelam rek la ko ràbb daal di wax ne layta chicri maza yakunu jawaabi in ataani fi turbati lmalakaani akaneexoon man ma xam buñ ma dugalee ci biir suuf ba ñaari malaayika yooyu ñëw di ma laaj lan lay tontu nee na bi mu tàmbalee taw ci saase rek ma seen jëmm ju jóge ci biir ci biir fa sëñ ba ne di daw jëm si fi ñu nekk bi mu egsee ba ci noonu daal nee na am kuy sëriñ bi ci yéen nee na kësas ci buntu ba moo daw daal di dem wuy ji man sësuma woon waaye kësas ci buntu ba nee na moo daw daal di wuy ji sëriñ bi ba mu àggee nee na gis ko mu yor xasidu gu tooy xib jox ko ko ne ko boo demee ci fere ya ci maanaam ca fere ya nga jox leen ko nga ne leen kii mooy seen tontu ci ñaari malaayika yooyu di laaj ci bàmmeel xasida gi mooy gi ñuy wax minallahil mahfuz léegi siiw na moon nañ ko ba ñu ngi koy wecc ko ci wecc ko kaa yëpp moo tàmbalee ci min ni liman lahul wujudu wal xidam xamdun wa chukrun wa taqabal al xidam muy xasida koo xam ne gu làmboo tawxid la bokk na ci li ko sunu boroom xéewale ci sëriñ bi nee na natt na maanaam natt na ko ci noddu benn bis ginnaaw bu noddukat ba faatoo mu rafetal ko mu féetale ko jàkka ja mu di ko noddal nga xam ne nee na noddal na ko ay at yoo xam ne saa bu ñëwee rek ci jàkka ji moo koy di xaamal mu daal di julli léeg-léeg bu jullee ba noppi daal di ubbi mihrab bi daal di koy sant mu yëkkatil ko xasida loolu it boo seetee téere bi muy wax alminahul miskiya dana ci gën a leer ndax nee na sun borom da koo xéewale woon baat bu neex ba ñëpp daan ci yéemu ñuy netli sax di wax ne am na benn bis sëriñ bi di ko jàngaloo xasida sant ko ne ko saa boo ci gisee lu mata defaraat rek nag ma ko wax nee na muy jàng ba egsi ci gis lu ko nuru waaye ay teggi ne mayu ko mu di ko wax sëñ bi nee na muy baamu bayit wi di baamu bayit wi ba yàgg sëñ bi ne ko mudd laa min xanaa foofu daa mata defaraat nee na mu ne tekk am ci jataay ba kilifa gu ne moom mii de moo mata defaraat moom mii de moo mata defar nee na sëriñ bi ne ko xanaa xamoo ne ñii defaru nañ nee na ci sëñ boobu laa yëge sama defaru ba bu ma jógee dama daal dem ci moom daal di saafuwante ak moom ndax bu dul ko nag moom du ma dégg kàddu googu ci sëriñ bi sëriñ bi it mas na ko wax ne ko mudd lamin mu ne ko mbàkkee mu ne ko sama borom xamal na ma ne maa la jur loolu it di toofeex joo xam ne sunu borom defal na ko laaj na ko bi sit ne ko waxal loo gën a bëgg ma defal la ko nee na mu ne ko man day adduna yittewuma fi dara waaye ëllëg yomal xiyaam ni ma xamee ne sa dëgg ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ak kenn du ci dox ma ne dama bëgg sama diggante yow bu ci kenn dox sëriñ bi daal di ko koy nangul bokk na ci li ko yàlla xéewale sëriñ bi itam am na ñuy tuddee al ashratu al mubasharatu bil janna xam ne mooy loolu ci amoon na ci sahaaba yonente bi salallahu alayhi wa sallam fukk ñoo xam ne ñoom la yonente bi bégal ci benn jataay ne leen yéen seen àjjana wóor na ma donte boobu sahaaba yëpp seen àjjana leer na ko waaye ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom lañ xam ci benn jataay daañ leen lim xulafaa rachidu nay ci la bokk ci lañ bokk muy ñeent ñooñu ak juróom benn yi maanaam yee ci sës ba mat fukk loolu itam dafa amoon sëriñ bi loolu lépp bokk na ci liñ ciy jànge rek mooy sëriñ bi mooy koo xam ne léppam da ko nuraleeg yonente bi salallahu alayhi wa sallam neena it serigne bi daf ko daan jàngloo njàngum xasida ci waxtu fajar, saa boo xamee ne maanaam sëlmal na julik suba da koy jàngloo xasida. Benn bis neena waxtu jot serigne bi sëlmal gisu ko, mu daal di yónnee woolu ko. Nee na ni ma ñëwee ci kër gi nag baaxoo ma ko ñëwee ci maanaam ci kër gi. Bi ma egsee maa ngi fekk sama mbokk taaliba yi toog di xaar sëñ mu ubbi, sëñ baa ngi ci biir. Nee na ma toog, bu ñu toogee ba yàgg dégg ko muy yëngu gu xumb ba mel na luy ñëw, ba yàgg mu newaat tekk dal, ba yàgg mu defaat ko, ba yàgg mu newaat tekk, ba yàgg mu daal di wax ci kaw daal di ne insarifu suduurul axraari xuburul asraar. Wëlbatiku leen, maanaam wëlbatiku leen ngeen dellu, ndax dëndi gor yi ñooy bàmmeer yi secret yi. Nee na bi mu waxee loolu rek ñun ñëpp ñu daal di maas jóg di dellu, waaye man maa ngi ànd ak kersa ak njàqare, ndax maanaam xëy na kenn xamul li xew, waaye man yëg naa ci sama bopp loo xam ne tax na ma ànd ak kersa lool ak njàqare. Nee na bi ma àggee baat yooyu tamoo di suduurul axraari xuburul asraar, nee na ma daal ci yooyu ak xasida goo xam ne xaraf yi nekk ci jumla yooyu laa ko tënkee. Mu tàmbalee ci salaaxu kullika maa al islaahi qad xamaya xibaka an talaaxi daruka an zawil mafasidil fasaad qaada ilayka xubba mubxidi fasaad. defenaa loolu mooy bopp xasida gi, da ci wax ne yow sëriñ bi yéwén goo xam ne sa lépp yéwén na ko, mooy aar sa soppi bii te mooy man ba du maanaam genn yàqu du jëm ci man. ba ma ak jañ gi nga xam ne yaa ngi koy jañ way yàq ñi, moo maanaam moo la wa matal ba indil la cofeelu ñi nga xam ne dañoo bañ ak yàq. nee na bi xasida gi àggee mu ñëw wan ko sëriñ bi, ginnaaw bi mu daal tëdd tawat ju metti ba bi ko sun borom jàmbalee mu rajek sëriñ bi. Sëriñ bi ne ko Mouhamadul Amin, sa tawat ja day sa xasida ga moo ko waral. nee na sama yaqin daal di gën a wóolu, daal di gën a dëgër, sama yaakaar it gën a dolliku. nee na it mas na ko wax ne ko Mouhamadul Amin, bayit sàngam ci sama xasida yi ana na ngeen koy firee, ana na ko fóoree di firee. nee na mu ne ko xanaa nangam ak nangam mu ne ko loolu de du ci samak jublu, nangam de moo ci samak jublu. loolu it suñu Abdou Khoudous Khalifa si Mbacke Kadior moo ko nettali, nee na ci làmmiñam la ko nangoo. mas na ko waxit ne ko aay ji nan ngeen koy firee, man jaa bil xasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bi sayiati fala yujse illa mislaha. maanaam naka ngeen koy firee? nee na mu ne ko xanaa de mooy da cee wax ne képp ku def benn bu baax dana la ko fulal ba muy fukk. mu ne ko Mouhamadul Amin, sama borom waxut man faala de, dafa wax ne ku def benn bu baax sàmm ko, ku def benn bu baax sàmm ko ba mu egsi ba ci man jaa la wax danaa la ko fulal ba muy fukk. nee na ko it bis saa bu ngeen ma gisee may def lu wuute ngir mi bu leen ma ci roy, ngirum Imam Malik. saa bu ngeen gisee may def lu wuute ngirum Imam Malik mi bu leen ma ci roy, ndax man am naa ay jegle sama digg ak sama borom yoo xam ne am ngir tënkatuma. loolu kon lenn la ci wàll gi nga xam ne moom la maanaam ay jagle yoo xam ne dañ ko daan dégg mag ñi sësoon ci moom dañ ko daan dégg mu di ko faral di nettali, muy ay jagle yu am solo yoo xam ne suñu borom baaxee na ko ci sëriñ bi. yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ ci sañ a nettali.
0: jërëjëf Serigne Cheikhouna ci leeral gu am solo loolu nga xam ne leeral nga ko ci jagle gi nga xam ne ni yàlla defalal na ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ci Serigne Touba, muy lu am solo. waxtu yi moo ñu tënk, kon ñu jàll ci yeneen i tomb, waaye tey dañ koy yemale fii ci baneen émission incha allahu. di sant bu baax a baax ci leeral yi. bu ko defee yéen mbokk yi nga xam ne ni yéen a ngi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew, ñu nekkoon di waxtaane nafaraat dundu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop, ànd koo Serigne Cheikhouna Diop, ñi nga xam ne ni ab sëtam la ba noppi wëlbatiku bind ci moom ab téere. ñu defoon ci njëkk émission ak moom, dellu tey ji defaat ci beneen émission. mu deseñu nag baneen émission, ndax dunduk Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dafa gudd, ndax ak dundam wax na ko ci début bi, neena léppuy dundam mooy léppi dundu Serigne Touba, ndax daanaka ay at yu néew rek la am ci dundam yu jaxasoowut ak Serigne Touba. te bi ko fi Serigne Touba bàyyee itam dafa wëlbatiku jaxasoowaat ak njabootuk Serigne Touba yi. kon ñu ngi leen di dégg daje ba beneen yoon incha allahu, di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ak mboolem ñi nga xam ne ni nekkoon nañ ci wàllu technique bi, ak caméraman bi nga xam ne ni moo duy Serigne Thierno Fay. leen dig daje ba beneen yoon incha allahu, wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamina. wassalaamualeykum.
2: بسم الجميل الله والرحمن النافع الرحيم سل أسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمدى وخطه أنيمها والحمدى وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد الحبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبسر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للقدم لوجه ربي في البقاء والقدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متهي محمدا بالنسم والنسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك حل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أصنى رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أماناه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجمت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليزه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويعرى أصال السياتين والهواب وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارة والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارة والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاه تقيني ايس اسير امرتنا بان نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك ان نصلي على كما امرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله ان تكتب الصلاه وتسليما انا له وحولنا هلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلواتي ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الله والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منصح در أوصل صلاة بالسلام الدائرين له يقودان جميع ما يرى